0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Man har trängt hjälp med legitimation. Nej, vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Ja, det var Christer Sjögren här på Radio Riks Adios Adieu. Och då ska vi ha med oss Vidar och Lise ifrån Bulgaria. Och hur är fotbollsstämningen där borte?
1: Fotbollsstämningen, den är höj den. Det är ju fotboll på alla skärmar runt på alla pubber som vi har varit inom i så fall här i Bulgaria. Så det är mycket folk och liv runt i gatorna här i Sunny Beach på Bulgaria. Och det är mycket liv också här på hotellet här vi håller till. Är det inte det, Lisa?
2: Jo, det är det. Det var ju en familj som gick runt med såna norska fotboll-t-shirts när det var kamp för Norge och nere i byen här så det, var det engelska laget som hade kamp och då sang den engelska fotbollssangen runt på pubben så det var stor stämning och den norska flaggan hang ju uppe mitt i gatan här när Norge spelade kamp så ja här är det verklig stämning både på fotbollen och för annat mycket bra stämning och det är mycket stämning och underhållning runt på pubben generellt stort sett.
0: Har du fått rodd något då?
2: Rodd? Nej, jag har inte rodd så mycket.
0: Nej, men har du fått...
1: Ja, som sagt, Livia, det är alltid ett eller annat att ta sig till hvis man brukar lite fantasin runt och ser sig lite omkring. Så är det ju, som jag sa tidigare, Tivoli, det är möjligt att dra med båttur. Det är forskjellighet, så det är alltid ett eller annat att finna på bra by till by här i Bulgaria.
0: Så det har inte köpt det fotbollströjor och så?
2: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej. Men det hade varit på karaoke här för lite sedan och var på scenen och sang. Det är ju inte något nytt för det spelar ju egentligen band. Men är det några nya karaoke kvällar så du ska på spela och synge lite?
2: Kan det bli något på söndag här på hotellet? Det var söndag du var på hotellet sist, så jag räknar med att det fortsatt är en på nå på söndag, ja. Ja. Men det är också karaoke runt i byn här, hvis man har lyst till att vara med på någon karaoke runt på pubben och så, så är det en del karaoke där också.
0: Ja, hur ser helgen ut för dere? Det är ju fredag idag. Har du planlagt något?
1: Nej, ikke foreløpig. Ta litt sånn på sparket, der vi måtte oppdage og se om det er noe morsomt, og der det er liv er det overalt som jeg ser, men der vi har lyst til å bare svinge innom en pub og finne på noe, ja, der det er litt liv og synes det er noe bra musikk da.
0: Ja, jeg fikk...
2: Det er mye liv rundt her, så det er mye å velge.
0: Ja, men det er bra. Jeg fikk akkurat en henvendelse fra en lytter her som lurte på om dere spiser taco der borte?
2: Nei, det har ikke vært noe taco her borte. Det er jo en buffet vi får som er hver dag, og veldig mye forskjellig mat der, ja, men det har ikke vært noe som ligner taco der. Men veldig mye annen god mat spiser vi.
0: Så dere har spist godt også?
1: Ja, da, det er nok å velge å vrake av... Ja, fra buffeten, det er helt sikkert. Det tror du kan omtrent. Du må, det begrenser seg faktisk litt selv. Så mye er det faktisk på buffetbordet.
0: Men det er bra, da får dere bare spise og kose dere i helgen. Både du og Lise Vidar, så høres vi igjen kanskje før vi reiser hjem på tirsdag neste uke.
2: Ja, da.
1: Ja, jo, da sier jeg takk til fra Bulgaria. Setter ordet i studio.
0: Ja, fint det. Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lise som på ferie på Sunny Beach i Bulgaria. Og høres ut som det veldig bra da. Den koser seg, og det gjør også Cool Candies, vår enda sommer.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, det var Christer Sjögren här på Radio Rix. Adios, adieu. Och då ska vi ha med oss Vidar och Lise ifrån Bulgaria. Och hur är fotbollsstämningen där borte?
1: Fotbollsstämningen, den är höj den. Det är ju fotboll på alla skärmar runt på alla pubber som vi har varit inom i så fall här i Bulgaria. Så det är mycket folk och liv runt i gatorna här i Sunny Beach på Bulgaria. Och det är mycket liv också här på hotellet här vi håller till. Är det inte det, Lisa?
2: Jo, det är det. Det var ju en familj som gick runt med såna norska fotboll-t-shirts när det var kamp för Norge och nej, i byn här så det, var det engelska laget som hade kamp och då sang den engelska fotbollssangen runt på pubben så det var stor stämning och den norska flaggan hang ju uppe mitt i gatan här när Norge spelade kamp så ja här är det verklig stämning både på fotbollen och för annat mycket bra stämning och det är mycket stämning och underhållning runt på pubben generellt stort sett.
0: Har du fått rodd något då?
2: Rodd? Nej, jag har inte rodd så mycket.
0: Nej, men har du fått...
1: Ja, som sagt, Livia, det är alltid ett eller annat att ta sig till hvis man brukar lite fantasin runt och ser sig lite omkring så är det ju, som jag sa tidigare, Tivoli, det är möjligt att dra med båttur. Det är forskjellighet, så det är alltid ett eller annat att finna på bra by till by här i Bulgaria.
0: Så dere har inte köpt dere fotbolltröjor och så?
2: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej, men dere hade varit på karaoke här för lite sedan och var på scenen och sang. Det är ju inte något nytt för dere spelar ju egentligen band. Men är det några nya karaoke-kvällar som dere ska på spela och synge dit?
2: Kan det bli nog på söndag här på hotellet. Det var söndag du var på hotellet sist så jag räknar med att det fortsatt är en på nå på söndag ja. Ja. Men det är också karaoke runt i byn här hvis man har lust till att vara med på någon karaoke runt på pubben och så så är det en del karaoke där också.
0: Ja, hur ser helgen ut för dere? Det är ju fredag idag. Har du planlagt något?
1: Nei, ikke foreløpig. Ta litt sånn på sparket, der vi måtte oppdage og se om det er noe morsomt, og der det er liv er det overalt som jeg ser, men der vi har lyst til å bare svinge innom en pub og finne på noe, ja, der det er litt liv og synes det er noe bra musikk da.
0: Ja, jeg fikk...
2: Det er mye liv rundt her, så det er mye å velge.
0: Ja, men det er bra. Jeg fikk akkurat en henvendelse fra en lytter her som lurte på om dere spiser taco der borte.
2: Nei, det har ikke vært noe taco her borte. Det er jo en buffet vi får som er hver dag, og veldig mye forskjellig mat der, ja, men det har ikke vært noe som ligner taco der. Men veldig mye annen god mat spiser vi.
0: Dere har spist godt også.
1: Ja, da, det er nok å velge å vrake av ja, fra buffeten, det er helt sikkert. Det tror du kan omtrent. Du må, det begrenser seg faktisk litt selv. Så mye er det faktisk på buffetbordet.
0: Men det er bra, da får dere bare spise og kose dere i helgen, både du og Lise Vidar, så høres vi igjen kanskje før vi reiser hjem på tirsdag neste uke.
2: Ja, da, ja det gjør vi det.
1: Jo. Da sier jeg takk til fra Bulgaria, setter ordet i studio.
0: Ja, fint det. Hei.
1: Hei.
0: Det var Vidar og Lise som på ferie på Sunny Beach i Bulgaria. Og høres ut som det veldig bra da. Den koser seg, og det gjør også Cool Candies, vår enda sommer.

Det var Simen Engvars det Säg aldrig nej, säg kanske, kanske, kanske. Det är lika grejt också, mycket bättre. Inger Hagerup har skrivit dagens ord för dagen. Se sommaren har gode ting att ge oss. Den ser på oss med sina blomsterblick. Sött och gott. Postkirrebygge, vi kommer inte undan det med dag eller så. En solskinsdag. Det blir jo idag, gör det ikke det?

Den ska dra rakett. Och flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går. Men bild av taket var jag drag förbi. Ge hundsladden lite tack, hardin.